0: Mari Manuel wan ola mi yase oni pa ilem ison ti osre ukale bo swale sasale ngulele ofes osrele papa si mari isanu e ni amanku iwan osreke ijuman sulo iwa bla ijuman subo ro oni bobo mi ukabe na be ukabe sasu ison ti osre ikun ofafa ma iwa oni isranga mwe oni isu ama okun yi juma dile ka akan be fe be ko fe so srele papa si mari isanu eni ma blanku won ofa yi ngwan fa ra mi bo sanu ke o ke yi na ma yi kunun bo nga mo we kunun mi e o yi na ma ywe ywe le yo tren nu ye osre mi bo bo o me yi aja nyira ofe so srele papa si mari isanu e mo si ase si le won sre o kale bo soan le sasa le fame bobo oni ya filie ikinji iwa grace emmanuela sia jean chris sia ivan sia olive kola arma iwa os i bobo i jwejwe le oni yi mari edvi ibeli ay be nyon be jwejwe le fa ola mi bobo sanu e ofe i juma dile oni ke kura kura nga mwe osunzun kwe oyo ma mie oken isa ma alaje oken yi ofe so srele papa si mama mari isa nu jean baptiste wan la mie yi ase oni nyira nga mwe onye ni sanu santi osre ukale po swale sasale ngulele ofe so srele papa si mari isa nu polin kwajo yon sre ukale po swale sasale mie sanu fafa ma iwa blanyon oni yi bobo ye rike kura kura nga mwe osunzun kwe oyo ofe so srele papa si mari isanu lisi wan ola mie yase oni nyira nga mwe onye ni sanu oni bobo oni wa blan yeson ti ofa i juma swale mwe ifle i stajin ni wa blan ili yen papa ola mama mari bobo sanu ye ikun bany osre jwe jwe le nyira oni ukale oni bo swale sasale ofe so srele papa si mari oni se se fwe Joseph Besano. Kwa arma iwa ora mien yase oni ipa ele mwofu famen yi. Ison ti ofa ani yi nyama ya swa manfwa un. Ye oni kulole oni afyen si ele. Ye otran yi nyama ya swa oni bla mbe afyen. Ofe so srele papa si arobo sese mofite Nazareth lo. Lisi wan ofa iwa yi nyama ya swa. Mofa wala mien bo sa nou. Yue yue le. Nyan sre wukale po swan le. Sasa le. Oni sasa le. Yi juman sou lo. Ofe so sre le papa si. Sese fwe Joseph oni mari be sa nou. Ki mes di logistik. Oni el kanga yi fle yi GCS. Bien, besre boswan le, sasa le, mien sanu fama bel kat nyon son. Ofe so srele, papa si, mama mari isanu. Leon, oni angel, bien bela mien yase, oni pa ele, mwoye nyen ni ben gwansu. Oni bewa mbelye, ofe so srele, papa si, mama mari isanu. Aro bokla, bien bela mien yase, ni pa ele, mwoye nyen ni isanu. Ison ti besre osre ukale boswan le. Oni dike kwa kwa nga mwosun nuko yo. Ni sasale ngulele ikinji ofafa ma iwam ofe so srele papa si mama mari isanu e ni amanku iwan ola mien yase osre ukale bo swale sasale oni ti dele papa ma i ni amabla mwe ke kre owe ya ulo bo nsu blenga nu ofe so srele papa si mama mari mo ti ti devwe isanu kola arma iwan la mien yase ni pa ele mo nye ni sanu mo santi ofa i ofa i ni ama ya soa oni bla ma afien si si le yo trambe won fo won yo trambe won klo le yo trambe won fe so sre le papa si arobo se se mo fite nazaret lo isanu grace divine won la mien yase oni pa ele mo nyen isanu santi osre o kale bo so le sa sa le ngulele ofe so sre le papa si mama mari isanu. Oh, Maman Marie, srele nga we isre ifa ima be nga be beuka radio ma mama o mama mari fo onyira oni okulule oni opaile fa fama o wa nga be ba fe oni be nga mo e tu pa chen okrebe ale fo sapa fa fa si besu ma yeye be unenu oni wa we nu isre wo kona arma iwa ola mi ya si ni paile mo nye ni sanu fa me ni afiri e ye iwa nga mo e be ko mo e be pa sukuru nu oni university lo professor srele papa si mama mari isanu kola arma yon sre o kale bo son le sa sa le fama iyi oni iwam oni nyama ya soa nyama bla jambwe professor srele papa si mama mari isanu christel yon osre ke mye bopo o me yi ba wule nyira professor srele papa si mama mari isanu Radio Maria, yon ofa e père Jean-Claude Assin. Ofa fama, ofa Jean-Claude Assin. Mwen, okla manou, ofa lwa mien bo sa nou ke, ou ke yi, o swen yi bo se se yi. Ma jwe jwe le nyla, ye oke okay, ofe so sre le. Ofa si mama mari mo sre yamye mabe nga we kla manou, isa nou. Mama sa so Claris. Yon ola mien yi ase, oni yi nyla. Gama ofa men yi mwansu, oni wam. Yele Cédric, Ange Mbe. Marie-Emmanuel, Marie-Christelle, yeah, Marie-Emmanuel, mwen kekli, owe sanu, blenganu, feso srele, papa si Marie, isanu, emo Albert Lea, yon srele wkale, bousonle, sasale, fama bengabwe weya filienu, ikinji, yon, onyewam, bengwansu, feso srele, oni, yon bengwansu, yeah, pa ele, osre, fama sukulu bam, nga ba omwa, nga bwe ba pase blenganu oni be nga mo jina ni besin sukuru nu e ni amankun yon osre ukale bosunle sasale oni kekle nga mo o yi ngwansu fafama anu anuka Emanuela oni Sara Vitoire oni yi yun oni popo e ni ama e ni ama kwajo oni bayi tina bewam bian be fa bewam ni be bobo be jwe jwe le oni ukale boson le sasa le bo kun le be fe son sre le papa si mama mari oni sese fwe joseph be sanu sie oni niemu e sre le ibo gware e sre e fa e ma be nga be une oni be be wa we otitiri nu mi o ma mi o fa mai du mai o ye kan vule titi Benga mwe besre nyamye fama be. Mwe be mbeke blek kasyen nou. Be chun yuye nou be fite. E aglobo kongoum be nou. Oni radio yu kafwe mou. Mama mari otye be kula besre le. Oso be ou mwankula be nou. Ibleng bi men nou lo. Kofi Christine. Wan esre nyamye efaye ma a ou Monique. Insan ou Josiane. Nisan Kwaku Antoine, Kofi Edita Djoa, Kemoko Augustin, Kemoko Konan Alezan, Yobwe Maxime Zige, Oni be aglopo nou, be nga be sini jwe nou, mye oyachi be unte kebe, ma be wawen, otran din nou. Konan Arman, yon esre nya mye ifabouman Sanogo Fatmanta, yon kwajo Kwaku, ma mye oyachi be unte kebe, osobe nou, iaglolo. Radio Maria wan esre nyamien ifayeman Sébastien Kofi Kwayin. Mwen yon di man ele Sébasti. Man mien bobo, waya ki yon ten kye yi oswe yi nou ibleng bi men nou lo. Esre yue ifayeman 2 janvye. Kese Leona Emmanuel, Aka Boni Jean, Ti Aya Suzanne, Kwasi Amwen. Esre yue kun ifayeman Bayi Tina, oni Kamagate Mamadou. Mien oya ki be unten kebe osobe nou, I bleng bi men nou lo. E mo Sia Cécile. Yon esre nyamye ifabeman Sia Robert, Sia Sabine, Sia Patrice, Abe Chekura, Sia Modeste Benjamin, oni Sia Bernadette. Alo Bokra. Yon esre nyamye ifabeman Afwa Morifiye, Papa Yaokonan, Rodrigue, Nathalie, Kobena, Edoxi, Kwain, Abraham, Mathias. Esi ulote iwam, iwan esre nyamye ifabeman, yorobla Agnes, lobo Marie, ulote Mathurin. Emo Léa Albert, iwan esre nyamye ifabeman, kwaku Aya Jacqueline, Gisèle Bako, Albert Amouin Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achine Jacques, Otniel, Kwasi Aya Nadej, Dibi Léogam, Papa Kofi Brou Théodore. E alopo bagwa. Yon esre nyamye efabeman bagwa nyakpa maris. Mwa yi sou antman nyele pepe bagwa. Ma myen oya ki yon ten kye yi oswe yi nou. I blengwi men nou lo. Siye oninyem. Pe nga esre nyamye efabeman ni biye. Ma hebo ekun esre nyamye efabeman. Ma nyamye bobo oswe be nou. I blengwi men nou lan man be di men mo oye mali amma esre.
1: Siye ba wawe fwe. Bet manou.
2: Amen.
1: Bo nyamye nou awle. Siye kwa fwe, obolinglo, oni asye, mbo Jezu Kris nan wle, e mi bian, oti nyamye wa akumba, ye mari mwansi ma bian, oni wawe fangan, ofali kwe, yo uli yo, oni ale, pilati blesu, bebobo wakandansu, o uli, besye li, oli blolo, oli lesan, ofi yye fite li, ofu nyamye su, O potensi yon mwen pa vase mansou. O fi lò ba, wawasun zun benga be yon wosun. Oni benga be ou di. Mbo wawè ou fwe nan wle. Asan nou katolik. Kloun fwe fwe men vle. Te a ki chere. Be ou ne gyasole. Oni ngwa mwole ma yu elye. Mwa ben. E si ba ou nyamye sou, mwa duma fwe. Mwa bleng bi dilem bla. Mwa kloun sa nyasye sou wa kwa faye nyamye sou lon sa.
2: Ande, ma enwa so alye. Ya ki iten kei. Ke yon mwen goun me elye. Eya keke binsa, na aki ile, mabaye na kai, de itenu. Amen.
1: Miso wa imari, ale mwaedan, emi ni otra. Eka mwa blame kwa ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso wa imari, ale mwaedan, emi ni otra. Eka mwa blame kwa ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kloun fwe mari, nyamieni, Serema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Miso wa imari, ale mwaedan, emi ni otra. Veka mwa blame kwa ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite ifwem, ande, oni ibike. Amen.
1: Eka vusye, oni ba, oni wawe fwe.
2: Ofa bulibu, oni ande, oni afwe kwa. Amen.
3: Mari imwa e, kekri su, Jezu ofi yue nou fiteli. Quand Jésus a fait venir fêter, il y a cinq fois mon parking nos soins. Bruni yomu benuku. Tout maman be fleyi ke didimu onuma benu. Imangu ya cinq fois mon beseli ke euni emi. Ikusuma oseli beke. Se mauma isanu pengbemu beosu. Se ma fama misama ma faorama pengbemu beosu nu. Se ma fama misa ma faorama. In vie nou, in sou boume in nou le. Ke be didi le mo kwen, jasin fwe mou, be yali e kon swa son nou. Ye, toma ou be nou. Ba to be sin anwa, ke jozu bali, o grani be a fien le. O se li ke, ma an gen o nyan moutran. Ye, o se li toma ke, fa o sa mai, mounye wa. Nyan insay, fa o sa fa mai, fa o la mi vie nou. Nan, yo akro wa si fwe kon, sanga ye boume in nou le. Toma o teli sou ke, mimi, Oni mi amye. Jezu yo se li ke wa ima oni mi ye abu mina wla. Be nga mo be ima wa uma mi sanga e be bu mina wla yi. Be liye suti. Ya uma Jezu e ima su se e la fisu ke mari sain. Jezu yo se li ke e liye suti. Ye si nga miye kula fwe. Ke wa Jezu yo fi vye nou fite li. Me ou mwen onyani anungye. Esere wo eni mari idumanu yoma enya anungye asiye unwa oni yamye su lo Jezu idumanu
1: esiba onyamye su moduma fu mobleng bi dilem bla mokun sa nya asiye su wa ko fa nyamye su lo nsa
2: ande ma enu aso aliye ya ki tenkei ke miangu medie ya ki ke binsa na aki ile mabaye na kai de tenu amen
1: Miso wa imari, ale mwaedan, emi ni otra. Veka mwa blame kwa ba fiyan, ni osanu bakan, okun ba Jezu.
2: Kloun fwe mari, nyamieni, serema ite fwe, ande, oni ibike. Amen.
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran be kan vo bla me kula ba fi nyo sanu ba kan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran be kan vo bla me kula ba fi nyo sanu ba kan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: Miso ay mari ale mo edan emini otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo edan emini otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: Miso ay mari ale mo edan emini otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fu kula amen
4: Mari nyamieni
2: sere mai
4: Mari nyamieni
2: sere mai
5: Mari imoye nyonsu Jésus ofuri nyamiesu Jésus oseri ikasi fwembeke amu banya wa wa ufwe ifangane amu adi mila lufwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari men inu lele ofagyu asiye i ayuye lo ke okani isonde penyunu le omani inusu bole ufwe okatali isu beyi mai wa umekun ke mo beyi otangulolo bo Jésus kusuma ofuri nyamiesu Wakon, benyan, sanyon, oni be untra le ufwe, ba fite be unle. Na, ba sebe ke, Galile fwe mo, unzitye ma, amon kinawa, amon yin tangro lonyon. Jezu mo ofuri, okasoli amon wwa, ofuri nyamiesu. Owa yi sesin ke, nga sa yikun. Kwa yi lison, besali besin Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli ngro swanon lo. Biko tranin lo, yoli Pierre, oni Jean, oni Jacques, oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu. Ye Jacques, boti Alphe Iwai, oni Simon, boti Zeloton. Ye Jude, boti Jacques Iwai, bekwa, be botikon. Be nwawo nyamien sreden soutiti, oni Blabiemu, oni Marie, boti Jésus yoni, oni Jésus inya maman. Nden nden, Marie otedi isojuman omai owe afien owukaima yeminde wawe ufwe ifangane afin yengumi ikraima isolike yeyi otangrolo ye enia ifangane yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe Marie otranibe afien ebo ekunde wawe ufwe ifangane yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
4: Esi ba onyamiesu modu mafu mobleng bidilembla mokunsa nyasiesu akofa onyamiesu lonsa
2: ande maenu aswalie yaki tenkei yemiangu medie yaki kebinsa na akile mabaye nakai de tenu amen
4: miso ay mari ale mo edan emini otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo edan emini otran e kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale mo ay dan mi nyo tran ve kan vo blame kula ba fiyan yo sanu baka okun ba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bike amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ne oni fo kwa amen
4: mari nyamieni
2: sere mai
4: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari imoye insansu a o fwe o grali akotomu besu pande ko tu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awon ba yin osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke iyo pierre oseri be ke amukaki amunjoin amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa ofwe mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofwe song nyamye okanin de la iwa ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakwa pierre okani inde pangba ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbinsan be ururi benu ke be o le kenkurai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie likaure lai mari owuri yamie priwai ane asonu odi iso jumakungbai owuri yamie mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban befa beun be manyamie e sinyamie afali mari i awon bayin afairi wa ofwe itranore e serewo fa wa ofwe kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meun moyi emi jesus du manu
4: e siba onyamie su moduma fu mobleng bi dilembla makun sa nyasie su akofa nyamie su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni sere maite fo ande oni wiki amen
4: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moedan emini otra. E kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okunba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moedan emini otra. E kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okunba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni Sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai Maria le moeda eminiotra. Veka mo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai Maria le moeda eminiotra. Veka mo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande Oni ibike. Amen.
4: E kan busie, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo, oni ane, oni ufwe kwa. Amen.
4: Mari nyamieni.
2: Seremai.
4: Mari nyamieni.
2: Seremai.
5: Mari imwaye inansu. Mari ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle, oni asye ufle kun. Afi nyamiesu la alie, oni asye la alie, oni jemye benumale kon. Uni nyamie klo, Jerusalem vle. Ofi nyamie unlo osuba. Wa ule ule unkpa, ke atombre mo bifa kri biansa. Ntidi i anye kon, ofi nyamie sulo, ose ke nyamie i tanre Oh, sramu be afien yolinga. Nyamie oni be tran. Bewe imvli, ibobo oye be nyamie. Onunu beu mwen ikula vye onu malekon. Sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli. Afin men la liye onu malekon. Sangu yile ifluwa no, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu, odu mwafuli nyamie su. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu ela fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi onmalokun yemi nyamien afari owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngrolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
4: Esi ba onyamiesu modu mafu mablengbi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande maenu aswalie yaki tenkei yemiangu mede yaki kebinsa na akile mabaye nakai de tenu amen
4: miso ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame klaba fion yo sanu bakan okunba Jésus
2: rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moeda emini otra e kan vo blame klaba fion yo sanu bakan okunba Jésus
2: rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai Maria le moeda emini otra. E kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai Maria le moeda emini otra. E kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moeda emini otra. Ve kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moeda emini otra. Ve kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moeda emini otra. E kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai mari ale moeda emini otra. E kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: Miso ai Maria le moeda emini otra. E kan vo blame klaba fion yo sanu baka okluba Jésus.
2: Rufe mari nyamieni sremaite ifem ande onibiki. Amen.
4: miso ai mari ale moedan e miniotra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremai te fuem ande oni wieke amen
4: e kan vusie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fo kwa amen
4: mari nyamieni
2: seremai
4: mari nyamieni
2: seremai
3: mari moaye nusu mari odi famie nyamiesu lo Il est sans sou, bien con, au Galibla, Canalo, Galilée Menu, Jésus, ni au Olifetri son Ibo, Befreli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobie, Benzain au Yuli, Yé, Jésus, ni au Selike, Belemanza, Jésus au Selike, Midolien, on y a Juma, ni au Selin, Zansou Fouemou, Beke, Ndeklamo, Oko kakokle amu niansu beyo. Kwa yisong, yobwe sensien begingile. Jifu me fabo beyo aso. Kun okra fa litri ya. Jejo seri beke. Amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje ojuli inu abusu. Ye o seri beke. Sien amu sabye. Amfa koma alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakakinzan osima kamwe befani fi sans na sufomu bo besali nje besi kamwe ofio alio supengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedu mo besu nzambo oife yeke Okuti bin besu ngamo oima fein. Okusuma afa nzambo ifein. Afa silile waju bikisa. Jeju inzo liemo oyili kikli yolinga. Lai oyili soka nalo. Ye jeju otili israelen. Anei mo ou nyamiesu otran matan jeju. Oti ibolo famye blain. Otedi isojuman mai. Kenkulain onya elika. Okan i mamu bende amuma e la fi i Soudan. E si nyamye, afali owa jeju i ni mari, afali e ni oni e famye. E bo e kambu ititi ma e nyanyamye sulo mwaye e mi jeju i dumanu.
4: E si ba o nyamye su, mo dumafu, mo blengbi dilembla, mo klusa nyasye suwa ko fa e nyamye sulonsa.
2: Ande, ma e nwa so alie, ya ki itenkei. Que miangu mede e akeke binsa na akile mabai na kai de eterno amen
4: miso ai mari ale moeda e miniotra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremai te fuem ande oni wieke amen
4: miso ai mari ale moeda e miniotra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni Seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: Miso ai Maria le moeda e miniotra ve kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: Kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: Miso ai Maria le moeda e miniotra ve kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: Kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: miso ai mari ale moeda e miniotra ve kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: miso ai mari ale moeda e miniotra ve kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: Miso ai mari ale moeda e miniotra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: miso ai mari ale moeda e miniotra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: miso ai maria le moeda e miniotra ve kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo e mari nyamieni seremaite ifuem ande oni bieke amen
4: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo bla mi kula ba fi yan yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu e mari nyamieni sere mai te fuem ande oni ibike amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fu kula amen
4: Mari nyamieni
2: sere mai
4: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari kan vu le emi sie un envoi
2: emi sie un envoi
3: Jésus, si on envoie.
2: Jésus, si on envoie.
3: Yemi, si on envoie.
2: Yemi, si on envoie.
3: Kounfou Marie.
4: Sremaï.
3: Kounfou Yamieni.
4: Sremaï.
3: Kounfou Jésus-Ni.
4: Sremaï.
3: Tu parti fois mon bessin grand fois.
4: Sremaï.
3: Aura vous fois mon béfam vos fois.
4: Sremaï.
3: Taille fois mon bétique pas ta fois.
4: Sremaï.
3: A son fois mon béni.
4: Sremaï.
3: A si un soir fois mon béni.
4: Sremaï.
3: Ngulo fuemu beni
4: Sremaï
3: Marimo omamwaye
4: Sremaï
3: Marimo omanuasei
4: Sremaï
3: Marimo oma angwei
4: Sremaï
3: Nyamekruamo onunu menu fuemu betei
4: Sremaï
5: Anyama kretiamo iamo iamkura
4: Sie ba wawe fue bedmanu
2: Amen
6: Marie matanyo mye momyo Yeni ma

0: Enwa watoma anja si sana kuhole
1: yamanu. Ye mwari ye lafi mambo jinsu. Jinsu mwari mwari mwari.
0: Use meni ya.
1: Mwari. Huu?
0: Adwa.
1: Sira kuwa.
0: Adwa amine kunu.
1: Sira kuwa mi. Ye mwari ndeo.
0: Brizi yo. Ha ha. Yes adwa mangale amine kunu.
1: Amari be kureme kuzu.
0: Amari akoto zu.
1: Akete zu kuli vili vili.
0: Arenga anu.
2: Yo.
1: Yo.
0: Baro.
1: Baro. Moni bale.
0: Name ukai.
1: Name soebo.
2: Amen.
1: Mhm.
0: Yo, I mean damu eh.
2: Yo. Bale.
1: Yo.
0: An ma 14 juin juin ogwagwa lo bi.
2: Eh, ke greke.
0: Eh, ise ke la la fuori ke wa anuma.
1: Eh, an ma ya iri eh.
0: Afwe ko ebi ngosi na ngane ke 14 juin bi bosa je toma eh.
1: Mhm, bi akma.
0: Sei papa mu ina na meseli ke la 14 juin nu juin to
1: gwa gwa
0: mama ti bobo.
1: Anuma ya mama ti sagba.
0: Eh, anuma eri la la fuori ke.
1: Mhm. Ko
2: esa bo to gwa gwa.
0: Eh, ko ti wo.
1: E nga esure anuma ya akma gwa su. Ngo suaru.
0: Ama sa ko ali mu ni bo tu gwa yo.
1: Mo mi mo esure, esure yi.
0: Eh.
2: Afito ya yi.
1: Mhm. Asini le.
0: If eso yo gwa gwa otete mezwe ma
1: yi
0: na ari ya fo ngo bale no
1: ya eyi ya di ngbo
2: e ti ari ya fo e di
1: ya
2: wo yo pe se ya ori
1: ya o beni fo e
2: ya o ya o Israel
1: ori ya
2: ne ka mi ti ya o
1: eh
0: ati ka mo a
2: ni kungba o o radio so.
1: Yi
2: ko ya o.
1: Mhm.
0: Na ide ye me bo be so aduma na nge be bo aduma gba e.
2: Mhm.
0: Eh.
1: Yo.
2: Yo.
1: Ya ki. Eh, yo a mari rike ya ki.
0: Yo ni mo ni ye bo lika wele lo ni o.
2: Ye rike. Yo a ya mari rike.
1: Eh, ngwe jo se.
2: Eh.
1: Mhm.
2: Wa wa ba.
1: So aba mari un.
2: Na ya no na kona bla.
0: Yo.
1: Yo, ni ya ni kona ndenga. Ka kona ku ba un ale ni ba.
0: Radio Maria Kodiwa like ya ku manai wi kwa ifa ko ma mo twensu. Se ame tie nga ngre mu ame sike e radio. E radio ngo basilike imbo afan e am soklo. Eh yam zuklo o abijani abijani bwaken yafin etu e bo abijan lo kai fa eju wa fa ti kilo ya nyon kilo ablana gwazo ya kun kai etu e bo yam zuklo fa mo fa ko bwaken ot kilo ya kun eh o abijan oni bwaken yafin ye William bi oni lenga fa bale
1: nkuru ke nkuru ke un enia nga mo e bi o man se be suwe
0: mo bo
1: be frekan eh kun ko so diakunjue
0: koti o na sien ya si su eti maestro Philippe
1: Bibi ngona kona undundu
0: undundu le ntia pa
1: kona undundu le okeke mbo ti kronzwa
0: yo maestro Philippe o Radio Maria zo amesi beso

Anye mamu mfa radio Maria ine mfa ya mulike famye Jezu dumanu. Amunye ambyan gbundo ye radio ikwengwe mbe me bleke onyamu bu. Nyamye ndenga. O afwe akpasu akrikri nsu mone ken iblu oni nsien su. Inu nyamye ndere onyamu bu yakuna. Na anye mamu amunga besuwo radio mbo. Isra muke amu wukaima ebu jasinfe. Yolike amu kambe kli amu ni amanga bo beti wa ulefwe. Ke radio nsu bebo amanyefe. Radio nsu be kanyamiende wa ulenu. Mlanken kofe yi noswanu don san onesin. Nyamiende be ken radio nsu. Be ken yi wafa nsambobo. Anka iklani ama yukulakula ifa isu esye radio mbo. Afin radio oti amo radio ye isu nyamien kusu digma ometi senye amuma esisi eun na eti nyamien inde sie ba wawe ufue bidmanu ma esi nyamien mokulu oni emi jezu bora isu oni wawe ufue bo ni mayanu anse oni amu trantiti.

Yemi anya mutra. Amo ma isi Yesu eti Jésus ya mani febo se se vwe Matthieu bokle. Matthieu nde treblu ni san. Ima ablan ni nan fagyo ablana ni san. Amo ma isi Yesu. Jésus boule yandra ekun. Ofa kle di jasin fwe mu. O serike nyami sulo wle mgui dile otike san kun. Bogwali ninge ma. Bain ifien susa. Ifien nusa. Blemo osana kula abe la fi ikpofuen obali. Agwali igire maten ninge mamba afien. Ye olio. Yaka ninge mapan fifiri bo osuli igire ten ofifiri we. Ya avlok men son ikuma difuwa mu bebise like. Yemi, na ninge mapa ye agwali o. Ofin se ye igire ten wade fienyo. Osiri beke. Sana kumbo ti mikpo fwen yoye di sonyo. Ijuma di fwen mu bebise like. Soti son akuluke etutu igrite son. O siribeke keke. Afin sa mwambe tutu igrite. Amu asaki ningu makpa. Amu yaki benyon benouman benyini kawle. Koko gwi ikpele blen. Isi ikpefu emeke be dumwa be isa igriten be kiki yafien yebe wonu. Nge makpa nkuzuma be fagwami tanganenu. Ke be di be guli awlulon. Ija sinfwemu be sireli ke otu nyandra so ibo ofaklebe. Yoteli besuke. Sina ngabo ogwali nge makpa yole sina iwai. Fien yole man. Ninge makpa yole nyamye vlengwi men inu mamu. Igire maten yole kunu wifwen imamu. Ninge kpa ikpele blen yole men yavyele. Ikpefwen yole anjimu. Men yavyele nu. Sina iwan osuman i anjimu. Sate yofwen. Oni benjwen tek, oni jen tek le fwe ngabo be o nyamye iwlengwi men nou. Be isa be kwa, be kwa be sin nou. Dika so nou, be sun dankpa. Se se fwe mbe kuzuman, be kwa jake yuya sa, e si iwlengwi men nou. Senango le sun, moti, yati emi nou ande a may bwe sro.

0: Sine amuma ibun de so yakuna. Ke ye bu nyamien denga yakuna. Eun wafanga nyamienti. Eun ke nyamienti srantra. Otrai. Amani fenka okan like luafwebo oluali makpa ifie nu inde. Blessuman nyamien de se ke. Yetran e insu. Yandranga se ke kongwembo be la fi yekpo fwe wa luari igete fi ya fi gatie nyamien den kan kre ka asonu fu ofata ma ke iura fi ke kpo fwe oni ite onu iti ma srele oye kingi igrete yole di kasangale benu ambo sema untre benu bubule a jack bleed. I son clock clock line, buffway, your men wanting. Licken luafway, I soufwemon. Besreli be minke okmin suma be tutu igrete. Sange o seribeke be akile. Black asienu. Ke ogu blame ye. Sravyemon be yo savyemon. Bokun ebobo ebisa yunke. Oye se tiye manyamien ote ya kibe nguanu. Le kun mbisali anyamamu anyamankun ke. Oye se tiye ma akoma asonu kun. Ose li mi ke, miniyama. Na wle, amu nyamien ote kuku wafwe. Nyamien ndenga kankle bo lu wong. Sanga bo olu klosren, olu manyamien. Blesuman nguan menu. Ison e buiso yu. Sange, nyamien yakun nan oni klosran ilien oti makun. Nyamien oni alike kwa alika. Ofakle ke, isabo oyobe, ole makun botime inu aswa. Umyem o ole yi, itie ma oyolike kwa sese sunyo. Kembo ninge mu beti ilien. Iti, osibikula traminde. Umye, oti ilie. Iti o di gyolen, anvwe silenu. Osie, ble. Afin, okula yiti minglu, blenga ikunuklusu. Oyoma imamu, befabe ula gwesu. Afin, okunde ke, sate yofwemu, bekaki benzwen. Se igrete wa di fie, velike sate wa di main, senge anangama wwa e traya wlenba. Nema e bute yo fwemu, be fo dongasu, yolike e bobon e tifon fwewye. E yo ma mbakpain, be mwi menu. Ye me dile nou, ma be mwi ke pain, o ti kpatra ten. Afin ten olema kura san pain yole kura nama yesa sin bubu ye pa yole nu ke polu fa kanisa isrewawe san ma oukai na tefwemu be ayanga biswe un otofun e isre yamien kunbain mo uka men ko ina te yofwemu Bekusu ba wunsa wle nan baka ki benzwen. Afin yem vakane ten, olema akatwa. Afin ten, yakatwa yin, oni klosan ofatama. Baba mouni ni mamimu, amouni abyan bundu. Ye radio meble ye, oni amubu inyamien denga yakunda. Ini amanga be osu biya kloro e amulike. Famye Jezu dumanu. Ini ma modibo obo osuo radio mbo blenkura nu fo awun gwe yamien su se yamien pin su ini amwe o mlanken wo ba lo
1: tout de suite la bonne nouvelle en baoulé.

0: nga nu mo ama nu sieni niamu eme pli du manuel ya mke radio maria côte d'ivoire dike ya kun namba mo kwe ema amu itinga kati ti rien sa ini a bien gra pie kumba ya sa mi antima on malo nga nekeli ini ama
1: dol kwa ku
2: ya u jwashin
0: ma tiren kwa si ya gi ma so ni o we sanu nga ri ke kula bia la bo ye sanu se edisso la gi e un du su e o san esre nya mi ipete yi ko ku na ki so ibo bo ni agwa le wa kula yo ananga ma bro israel nti na ikrain bo ku ye nu ma ikwa ni si esu si nya mi kula fo e o wa boling ro ni asie ki manga fa ola di sanu so o mi no ma nu si kwa ki ma so nti so nti bi kula nga si bi su ibo e wa ndenga fa ola di sanu ma o mi o tra nu o pa ja o ki ya kun dai na ko so ju mandi ni ki kula nga bi yo na se mlan masu bi kula ima mlanga fa mani ina na moizi mla so ane o te wi sanu o wi ya kun danu senga i kras na ti e ya ki fo wa we mo u kai o ki ya kun na ko ku ina kula ju maso i di lele ni vi kin isro e mi jesus christ o wa inu manu
3: amen
0: na ba no la bubu ndemitri na ba jo chen fa kangale kikli
1: e fa atin kole froa nga ba be flei blo fo nke ezodun atin kole froa nde tria blan ni na e bo bo ima san e fa e gweba mo kwenso ya fa se se fo matu nde tri bruni san e bo bo ima blan ni na

Sien niamu aniamamu. Jésus du Manu Yamuliki. Blemaya Radio Maria Sisi Mai my frère Mani Fe Waguye. Oh nuke Sapa Kurulendu Manu Amu la Fima Dosonsu. Amu la Fima Blessonsu. Amu commandi kaufre Okwamu Radio Maria Ibu. Mamie Oyamulie. Ane Ejumain Ya Fasa la Ariensu. Ye la Ariye Kasien Yoli Bini. Yoli Kangalenga ma ikangeni. C'est vrai, Jean. Indetri nyon. On fait yi. Imakun. On tike yi faoli de li. Igwe li bo. Ima. Indetri nyon ya yuye. Ikani. Jésus. Inzoli e krikling. Kanalo inde. Ikani. Yamye soa dan. Yon prale inde. Ikani Jésus. Omo sisran kola inde. Ye ne yumay. Wa fa yi kwen yon. Yoli ke ya ko jan detri nsansu. Senge kulana ya digyuman son. Kamo e tike wakake sa. Mye yon. Ma yi kanyi mwa se isreyi. Isi ke si ya kulu pa fwe. Ye kulu re danu. Ngle mno swa. Ama e umye. Ne kanyi kun. E ungwanu. E lo ase. Sakpa akulu ke ifa diwa juman. Ifa kanvu wa ifa yeye wa. Nga mo e eyon, obobo siye siye, mo yo kunu li ansu. Nga mo e eyon na, oti mo kunu li ansu, ya kifakye yi. Son ebo, ma aliyabi yo ken yi kunklama, e kula yi yo kunu li ansu. Esre wo, owa Jezu Kristi, idumanu. Amen. Na siye ni, e ase eni amam, nga ukisa manzinu, we ama e gwe kun, ifa siye siye yon, na ya ati kangale, mo fa yiko se se fwe jan, ndetre nsan. Inu iklikrin wayo ni Jesus oni Nicodem beunde ma ania me maigwe kuna ifasisi una yati.

Sapa siyen, iwako yi kangale nsu. O unuke ikpa mula ke kangale son, ofa iko mwaka. Yoli ke ofe ima kun. Lili ofa gi ima ablan onikun. Oti nde lonka isi yesu kounu na yati. Jezu, oni Nikodem. Jansi ike bian kun ole. Oti farizien. O jifu mu bekpengbe mu benu. Idumayin, yoli Nikodem. O atoli Jezu kongwe. Yo selike rabi. Asike. Esike atidike krifwe bo. Kumo nyamiyo fable liyo. Afin zoli yangamon aibin. Sanfi. Okloma ison zoli yang yi. Se nyamiye. Onume isi. Jezu yoteli suke. Amen amen kankriwo. Sran kumo ba ume uflen. Okla uma nyamye ibibrengbinu. Nikodem osirike. Sran kumo wa ipengben. Be ise, ye be wi ufle. Okla se isi iniklun. Ye o wi ufle. Jezu yo teli suke amen amen kankre wo. Sran kumo ba ume inzwe. Nzwe nu oni wawe nu. Okola uruma nyamye ibrengbi menu. Nga mo sran owi oti sran dike. Nga kusumo wawe owi oti wawe like. Ke nse woke ofada ke be uwa ufleyin. Nama yisondeyin obo onwa. Amwayin ofita kanga mo okru atinga. Senga yasima ke ofin oni kama okon. Sran kula bo be wuyi wawe nu koti kengasa. Nikodem oteli su. Ye obi selike oye se ison kula yo. Jezu oteli su ke omo atidike krifo Israel menu asimen so. Amen amen kankri wo. Nga mo asi ye nkan. Ye ikanyo. Nga mo euni. Ye di un la lofo. Sange amu fama indensu. Se nkan siye mwande. Mamu fama su. Ye nkan kri. Ye ke nkan ngrulo nden. Amu afasu. Sran fi. Oni afuma nyamye su loli. San sran gamo ofi nyamye su lo girari. Yoli ke sran iwai. Lai. Moise. Mani wonsu kake danu lo sran wan kusu ofara ke be me su ye ma sran kula bo obui na ore onyangwa mo ole ma yire afin nyamie okuru ni menile ofeli wa ba kun gba yin ofa meni ko iso be nga mo be bui na ore be sumrima sanga be nyangwa mo le ma yire afin nyamie Wasumama iwa menu ke obume ifo. Sango sume ni ke olime iti. Sranga mo obu ina ulen. Bebu me ifo. Sranga kusumo obu me na ulen. Baduma babu ifo. Yole ke wabuma nyamye iwa. Bakungba ina ule. Fobulen ibon yole nga. Pajale yobali menu. Sange sramu. Bekrodi a osin tradik pa jalen, afin benzwen otite. Sranga mo inzwen otite, okpok pa jalen, omantaman pa jalen, nama be umu inzwen. Sranga kusumo inzwen otikpay, omantan pa jalen, ma be umu inzwen, mo ti nyamnyen liensu.

mu sapa kangale na etien otiwo elamia se elamia jesu ya se ni ngole de igole fotule atin pa krire mo fa mai sapa sapa so se fa jan inde nu ke kangande trin sangai wixe ke bien amo ni jesu bi kuku ya leyin oti farizien o juif pengben menu oko to li jesu kongwa fien e ou sa e un sa oju se ma kongwa fien oko to jesu sramo e bien be krimlani sramo e be si sa nkola ibos be mangu menyunu be mangu ma kundanu be otike bele ndan aka okon oko to jesu okwa wianu kokun kongwe sapa olebo bien ni okinde ma ke sra menwi ke osuko jesu iso ayi ngale ne ke ote usna kakanu asien suwa biemu be kwa sonu be kinde ma ke besike be kwa sonu yeun nko o wa kundanu itiako nzu suwa lafio sapa niko demu tori jesu o usari jesu sa jesu kusuma hotel isu senge yandranu inga mo e klein yo le kon wa fanga mo jesu fatigun afini o se ke so timan ya mien suma foin se nya mien nu me sin sanga mo e ben nzori ngo mo o i ben sana fi okola ma so nzori e rien yi o jean d'être nsan imanyon ya jesu kusu teli suke o fara ke be wo ufle ule ufle mke meka iblede nu ka be kan kre ya kale ya mure yo le ke ba yi nu ba kre ile jesu ngo fara ka be wue nzu enu o fara ka be wue wa wa enu nzu en o mangwa nzu en o nzin fie nzu en o tina nu le ri ke amni an ka mi wo bo be bo be wa kan dansu mo be wue yi kyai in venu nzu ofiteri nzue son wa salome iten ofara ke ison nzue ogwa yesu bie na ile nti neke ni anga mo memu anu asien su be ason e bible ngo ba koko ye menu isra na nga make ma iwa we pa nru benu ma owu ka be su la filensu na ma be yo gbrefe be su su titi titi de de be menya yire ye wa we nu ni ke ni mo yi ma nwe ananga ma bo mo me ti e ma ifa ble ifa son di ki ifa ble ifa kinde so ngule latin wa we o fra ke ka be wu e wa we nu e wa we ba e u ne o ti asien su wa li ki o ka wa se nge wa we nu iko ananga ma si ye se e wa we wa unzima wa ya we oni ananga mama oti san ni ke me soma be kula trama ma eti be nga be ni anwa son ni le ibo ye jesu o fa kre se se vrai jean in d'être un san nu ye ma enwi re eun zinenu o fi la la mo o fa ju ne be aun zin be fa fa be un afa mrin afa samran afa nzwe afa kambonu ya ayunzi onenio neke bi eme kpiti kpiri ngrem kokun no so akokun o kale bi unzi nkwesu ya unzi nio unzi na afa yunkwe mo enwi ure ke dike suale nga mo be se ke ko suana ya fa nya unzi ne mo tike batemu otina nuri erike ototi o yesu enwa dike somo be iure Esu si asudi ye ma asonu se si ble fa ma ke ma fa soni ke na anya soni le sapa sapa mi jesu o kre dan o kande kre o se ke imo finguru long yo si londe o kra kan kre yo o se ke la nu moise o mani wonsu e si ke la la fo froa nu ke nya mien seli Moïse ke
oma wonsu ofasie ngro be kura nga ma ewo ka be ka be ma be nsu be ntei okun ba ipa jesu se ke be ama sran iwa nsu bi ofata ke be ma sran iwa nsu bi sran iwa mo be sie wa kan dansu onga ma nwi ma buina ore oyin penu anu nde mo fa ma ensu anya ngwa mo le ma yire anya tidele anya mwai na si ensu wa mwai le mo e dingre mo yi no so anya mwai ngo mo le ma yire yin ye anya yo ma blenga nu ma e wi un si si le nu ma e wo amun tra le nu pa e le blenu anya nga ma bobo ngo mo oni e fata o uka e na e mwiati nga mo la ka be mba na wa fa si e nyu na ma Ilian suwa ifa na ya mri. Na ma ome nwati. Siyali niyemu ne gyumalia yin. Ya wili ene. O unuke elamye yase. Yase nanu. Esinye ni marisi. Esrei. Ke okpata eti. Nga ma e ya ili enu. Okanvuma mye yin. Nye bobo. Oya kike yi. Imo yodu mwa sidi nwa mvwe. Mo eti ofeli yo uno donga sun opata eti iwa Jesu Kristi idumanu amen amunia ko vise basien ye blemo radio maria si mani ke ifaika Jesu Kristi amani efe na ibusu akuna ofre amani efe idon awi ini amo edili gumain esreka e tranguanu na se bakanga mesun na pemme masumain ai masim dokun gbansu blekun gbansu radio kun gbansu ya yanu ikun nye oya muri. Yeah.